0: ok, til nøds, hun fyrsta på det bildet, så gjør det sånn, hun klemmer fjeset sammen. Ja. Men ikke nok til at du liksom sånn...
1: Nei, du må sette det før, ja, på en måte.
0: Dette er ikke veldig impressive, så har du en som bare gjør så, den lyden, det fjeset du lager da. Så er det en annen, så skjegler, en som basically bare har tunga ut og gjør, det er sånn... Er dette finalisterne i VM i grimase? Altså, Rowan Atkinson snur seg i graven, han skal dø en gang! Det er liksom... Det der! Det er liksom, de bare fant ut sånn, you know, vi tar VM i grimase. La oss gå inn til The Horse and the Donkey, den lokale puben vår. Ta de syv folk og sitte og drikke der, da! Det er liksom... Det er ingen som har lov, de har trening her, du har ikke hatt sånn. Eye of the tiger, du står og lager grimase for å speile. Jeg kunne deltatt! Jeg kunne vært finalist!
1: Bjørn, du skjer bedre grimaser nå når du snakker om det!
0: Jeg vant!
1: Gratulerer!
0: Jeg vil takke familien min! Jeg vil takke...

0: Det går bra her.
1: Så bra, hva var du på med?
0: Du, nå har jeg akkurat vært og levert datteren min i barnehagen her nå. Nå kommer jeg nesten akkurat inn døra.
1: Ja, ikke sant, ikke sant. Så var det en hektisk morgen da, eller grei?
0: Ja, ganske rolig og grei faktisk.
1: Ja, ikke sant. Du, vi har jo en konkurransegående som deler festivalpass til Stavanger Rockfest, Jonas. Du lurer på, hvorfor er du keen på det?
0: Jeg hørte faktisk på dere på Radio Rock når jeg var og hentet henne. Nei, beklager, levert henne. Og da tenkte jeg bare at jeg skal gå inn og se hvem som kommer på denne her. Den festivalen da, så jeg at Glucifer kom. Ja. Da måtte jeg bare ta sjansen, rett og slett, for de har jeg hørt på hele siden jeg kan huske.
1: Hva er det med Glucifer som er så spesielt?
0: Nei, det er en av grunnen til hvorfor jeg selv begynte å spille gitar, da. All den rytmen de har i seg, og trommespillet, gitarspillet. Nei, det er bare noe med de som har gjort med så virkelig elsker musikken i sin. Det er litt vanskelig å forklare, egentlig.
1: Ja, men så kult. Da sier jeg bare, gratulerer, Jonas.
0: Åh?
1: Ja.
0: Det var så gøy, da.
1: Ja, det blir festival på deg.
0: Åh, så flott.
1: Ja, det blir fett. Det får se Glucifer-greier.
0: Ja, det blir jo helt fantastisk.
1: Nydelig.
0: Får jeg bare se om hvordan forloven takler det, i hvert fall at jeg stikker på festival, i hvert fall.
1: Ja, hun kan være med hun også, vet du.
0: Åh, det blir så gøy.
1: Ja, da. Får to festivalpass, vet du.
0: Åh, så fantastisk.
1: Det ble bra det, vet du. Da ble det stemning.
0: Ja, supert.
1: Konge Jonas, tusen takk for at du var med. Ha en fortsatt fin dag.
0: Takk, like måte. Tusen takk.
1: Ha det.
0: Ha det bra.
1: Og du kan gjøre som Jonas, du. SMS kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal vinne festivalpass til Stavanger Rockfest. Mens du gjør det, er det litt rock på Radio Rock.

0: Europe Rock Tonight du fikk her. Beklager at jeg ødela gitarsjonen på slutten. Det var blei for fristen altså.
1: Norsk gitarist, Erik. Norsk gitarist.
0: Norsk gitarist, ja. Du har kommet inn, du, for du skal ta over ordet.
1: Ja, Torkil. Da. Mitt navn Torkil, og jeg skal gjøre folket klar for fotballkamp I kveld mot fjellapene, som vi kaller dem. Danmark.
0: Ja, riktig.
1: Landskamp I kveld, og så det for
0: Jeg følger bare med på damelandslaget, så jeg har ikke så peiling på det.
1: Ja, regna jo med det. Og så det jo forrikålens festdag I dag.
0: Ja, jeg skal lage forrikål neste uke, ass. Neste uke, da smelter jeg. Det burde jo kanskje gjort I dag, men neste fredag, da skal jeg knuse på med forrikål.
1: Hvorfor da?
0: Ja, fordi jeg har en avtale på den, liksom.
1: Ok, så du sparer deg litt sparer. Om julaften?
0: Ja. Jeg tar det litt senere. Men ja, du har noe rock å servere?
1: Ja da, det blir masse rock. Red Hot Chili Peppers rett etter nyheter klokka to. Og ikke glem den der kjørelåta når du skal hjem fra jobb I firedraget.
0: Ja, jeg minner folk på det, altså.
1: RadioRock.no hvis du har noen gode tips.
0: Ja, deilig det. Jeg skal snikke meg hjem til et band jeg så I sommer. Så den på Øya-festivalen. Låt altså forbanna bra Jeg må være ærlig på det Jeg jo ikke verdens største fan Hadde med meg min fru Som fan av alt som britisk Og litt melankolsk Og rart Hun sto bak meg gråt For hun synes det var så bra Og det synes det var koselig altså Friday I'm in love Vi skal til The Cure Her på Radio Rock